karon. Muna nga matag karon ko niya tama og sapat nga gidaganon nga tubig nga gikinanglan sa atong lawas. Asa man ang posible nga mga landong area dito nga diin hamugaway nga dili kayo alinsuob labi na sa dunay mga problema sa

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Matod Manila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran

0: kaugalingon. Labi na kun dunay balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
1: Makabuhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
2: Makabuhay day, kamakabuhay. Aba naman. Unsa man ang oras di asay mong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon ug kabaskog sa panglawas, kamakabuhay nga atong iampo kanunay sa labaw nga makagagahom. Ako si Lady Batwood ug magkuyog na usab kita. Sud sa usa ka oras katulad na sinabi ko kanina, in syempre daghang mga nindot nga mga manghitabo. Sud lamang sa usa ka takna. Oh, di ba dili nilang nimo i-expect. Expect lang nimo nang dili sad negatibo, pero kanabi taong kapahimuslan nato nga mga infos ganyan ng bonggang bongga. Syempre kamakabuhay ang atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod nas umaabot pang mga panahon. Labaw na sa ato mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Doon na natay sure nga ka-partner everyday para sa nindot og hapsay og gaan, baskog nga panglawas. Niya na gyud ka makabuhay ang imong gipaabot nga katapusang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Rakan. Today, oo, ng bonggang-bongga. So, paglangan ni ana ang ending, ang finale ng bongga. Dinilamang sa atong tulumanok.

0: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus.
1: Kamakabuhay, once again, ikang salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus.
3: 12:04.

0: ginasing kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: Para sa infrastruktura, isugda na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa

4:55 sa kahapunon, kapamilya ka-vibes! Daghan kayong salamat sa inyohang makanunayong pag-uban o pagpaminaw sa tuwang programa, kapamilya ka-vibes! Ating madungog ang kantang Jupay No by Mayonis. Kay usa kakanta nga puno sa pagbati ug sa katawo nga lisod kalimtan na akin item nga pagpangita, pagpahinumdom. Siyempre, o gugma nga bisan nilabay na ang panahon, nagpabilin gihapon sa kasing-kasing. Kini nga kanta, kapamilya ka-vibes! Mao ni ang Jupay by Mayonis, usa ka kanta nga mura og sulat. Sulat gid kay mura. Og siyempre, gikan sa usa ka kasing-kasing nga wala pagyod nakalimot. Usahay sa kinabuhi, adunay mga tao nga bisan dugay na nato wala makita. Basta madungog nato ang ilang ngalan o usa ka kanta nga nagpahinumdum kanila. Mubalik dayon ang mga memories ug mga pagbati sa usa ka tao. Usahay ang kinabuhi, adunay mga tao nga bisan dugay na wala makita. No, mao siya ang kanta nga Jupay. Ang Jupay nagpahinumdum nato nga okay ra ang makahinumdum, okay ra ang mingawon. Okay ra ang mingawon, kapamilya ka vibes. Pero kinahanglan usab nga nato makabot ang dawaton kung unsa na ang nahitabo ug magpadayon sa atong kaugalingong padulngan. Kay dili tanan nga atong gihigugma, mahigugma, mahimong magpabilin sa atong kiliran. Apan ang leksyon sa memories ug mga higayon nga ilang gihatag, mahimo silang parte sa atong istorya hangtod sa hangtod. Mao din ang mensahe sa Jupay nga kanta, kapamilya ka vibes. Kung adunay tao nga dili na nimo maabot, ayaw pugsa ang destinasyon. Basin ang kinabuhi, adunay laing dalan nga mas angay para kanimo. Busa sa tanan nga nakarelate ani nga kanta sa mga nangita nangandoy nagpahinumdom og usa ka mga nakakat-on sa pag let go. Mensahe aning kantaha, kapamilya ka vibe. So, hindot kayong mensahe nining kantaha, no? Hinaot nga sa mga nakabati nining tanan og nakarelate nining maong kantaha para ni sa inyo, ha. Atong oras, kapamilya ka vibes, alas 4:58 hatod ka nato. Engineer Governor Raul Mabanglo. Hatod usab ka nato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Colherb Zamora Absay. SB Member Uriel Zamora Absay. Mayang pagpaminaw sa tanang mga ka vibes nato diha sa may Barangay Gabi. Kapitan Nunoy Lihano, mayong hapon kap. Uban sa Lindyu family, no, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Sir Ben J. Ripunti o kang Ma'am Nining Ripunti, Kuya Beans, Ati Abing o kang Nil-Nil, no, o kang Bibi Tali, daghan kayong salamat sa inyong tanan, sa inyong makanunayong pagpaminaw sa atong mga programa din, he. Daghan salamat usab sa tanang mga ka-vibes ato diha sa may Barangay Siokon, kang Parts Junrel Osol Villason, Toy Underground, Marvin Ladika Kukamas, ug kang Cha-Cha Dondon Vivura, kang Ayok, daghan kayong salamat. Uncle Albert Asido, kang Uncle Florence Villason Jr., no, daghan kayong salamat sa inyong makaranayong pagpaminaw diha. Manusab kang Nanay Buging ug Tatay Rudy. Wala kita igong oras, kapamilya ka-vibes, daghan kayong salamat. Hangtod ugmang adlawa sa susamang oras ug istasyon. Sa ngalan sa tong station manager Jason Urbuda, tulit si Rosales ug Gisa Adorno, kininyong ubos ngay garas kanginan, kapamilya ka vibes. Budoy Patsman, namili tugmingon amping takanonayog. Dalaygo ng Dios. Bye-bye.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Wala ka na malipay, dirikan ako. Bahala na ka. Lipayon ako akong kaugalingon. Dili ko musugot nga ikaw lang malipayon sa imong kaugalingon. At ibanon ako akong kaugalingon, nga makabaton pulo kalipay, bisan wala ka. Bahala na kasi imong kinabuhi.

0: Mga ka-vibes, among nabati ang hunhud nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM radio sa mga nag-unang gipaminaw nga FM radio station. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM radio
1: 459.

Good morning, good morning. Kumusta, kumusta mga higala? Kumusta inyong adlong Sabado? Lain na po nga paraguban karon na to ang pag-asawaan mga higala ni nga to ang programang Arangkada Balita din sa FM Radio Nabunturan. Grabing kainit karon sa panahon, no? Grabe ang kainit sa panahon karon. Gani, diri sa tuwa sa probinsya sa Davao de Oro, tulo na gayod ka lungsod ang nag-declare o class suspension sa mga eskwilahan gumikan ni ining grabing kainit karon nga atong natagamtaman. Ang naguna ang lungsod sa Compostela nitong adlang Webes alas 4 sa hapon gideklara ni Mayor Libby Ibdao ang pagsuspindi sa mga klase. Pagkagabi usab, misunod usab ang sa lungsod sa New Bataan si Mayor Bianca Qualinga Brua. Og kagahapon mga higala ang lungsod sa Mongkayo usab pinagi ni Vice Mayor Brillantes. Nagdeklara usab sila ang class suspension. Ang nakapait ni ani mga higala no kay nagsingabot ang kining Dabraa. Una Davao de Oro Provincial, tama ba ko? Kining provincial meet na to. Ato ang mga estudyante ni ini. Sa kahay mahimong desisyon ni ini sa tuwa sa DepEd ani nga grabe man gyud nga mga kainit ang ato ang natagamtaman ni ini. Mao na ba ning giingon nga huwaw? Bisan pa ni ini mga higala, ang atuang mga opisyalis din sa atuwa sa probinsya sa Davao de Oro. Sa pagbanguna sa atuang gobernador, Gobernador Engineer Raul Mabanglo, ipangitaan yun ni nila ni Oga solusyon ang kining ingon ani nga susama ni ini nga problema, labi na kakaroon nagsingabot ang kining panagtigi sa managlain ng mga eskwilahan. Gani ang lungsod sa Compostela, usa sa mga host ni ini mga higala. Kung unsa may mahimong nilugdangan ni ini, ato lang ning paabuton unya. Dito sa lungsod sa Compostela, grabe na ang pagpangandam sa tuang mayor dito no. Makita nato ang dako na kayong kausaban dito sa Ubal area. Nga diin dito usa sa mga mahimo unyang binyo unya sa maong dula mga higala. Problema lang ni ini karon ang atuang mga estudyante. Ini karong ilahang posibleng masinati nga grabing kainit. Karong simanaha mga higala nagkadaiya gayud nga mga aktibidades ang ato ang nasaksihan nakita nato nga gipanghimo karon sa ato ang mga kalungsuran. Gani una diri sa ato sa lungsod sa Nabunturan nagkadaiya usab nga mga aktibidades ang gihimo karon sa ato ang mayor roga vice mayor Mayor Mayrosil may Balili ngon man ato ang BC Mayor Vice Mayor Sirian Riterba. Usa sa ato ang mga nahagpat nga balita mga higala ni atong Milabayng Adlaw dito sa Barangay San Vicente. Nga din sumala pa gisugdan na ang pagtukod sa bagong barangay hall sa naisigutan nga barangay pinagi sa pagpahigayon o groundbreaking ceremony. Sa maong kalihukan, mitambong si Congressman Jung Sinisa. Ingon man si former Sangguniang Bayan member D.B. Tan nga maoy nagrepresentar kang Mayor Mayrosil Clarine Balili sanglit ang ato ang mayor kundi kumasayo mga higala adon na sila gihimo nga panagtigom sa mga uban sa nagkalain-lain mga mayor dito sa Cebu kundi kumasayo nung dan nga netong higayon na si kanhi Sangguniang Bayan member D.B. Tan ang ipadala sa ato ang mayor sa maong groundbreaking. Ingon man dito usab ang DPWH Assistant District Engineer nga si Engineer Rico Rubin. Gibutyag nga ang maong bagong barangay hall gilauman kini nga mahimong mas maayong lugar alang sa paghatag og serbisyo sa mga residente sa Barangay San Vicente. Pinagi niini mas mapalapit o mapaduol pa ang mga katawhan ang mga serbisyo sa barangay o mas mahimong hapsay ang pagdumala sa mga panginahanglan sa komunidad. Importante magini-kini nga barangay hall ginato mga higala. Kanang at least ang ato ang mga katawhan ba di gani mataha di po sila magdisod dito sa pagduol sa magod sa ato sa kapitulyo na to ang ato ang kapitulyong maduulan karon
natong mga katawhan, open gayod sila, open gayod, di gayod sila magduha-duha pagduol sa ito ang kapitulyo. Kanabod ang importante usab, dapat usab mahitabo sa ito ang matag barangay. Gipadayag usab ang pagpasalamat kang barangay Kapitan Albino Musa uban sa mga barangay official, staff o mga trabahante sa barangay tungod sa ilahang paningkamot alang sa kalambuan sa barangay San Vicente. Gipasalamatan usab si Congressman Jung Sinisa sa iyahang padayong pagtabang sa mga barangay pinaagi sa mga proyekto nga direktang makatabang sa katawhan. Mapasalamaton usab ang lokal nga gobyerno kang Governor Engineer Raul Mabanglo ug sa LGU Nabunturan ubos sa pagpanguna ni Mayor Myrosel Clarin Balili tungod sa ilang suporta ug pagtinabangay alang sa mga proyekto sa barangay. Magini ang importante no kining ato ang mga opisyalis ba sama diri sa ato sa lungsod gud sa Nabunturan. Ang ato ang mayor ug vice mayor adunay panagtandim gayud maingon nato nga panaghiusa. Mga makita nato ang ato ang mga kabaranggayan maoy ang mga katalabi na atong mga katawhan ni sa lungsod sa Nabunturan mao gayoy mabulahan, maoy makabenepisyo. Ang maong proyekto nagpakita kini sa padayong panaghiusa sa mga leader sa gobyerno aron nga mahatagan og mas maayong serbisyo og mga pasilidad ang katawhan sa Nabunturan. Panggawas pasab ni ana mga higala gawas sa maong barangay hall dito usab sa Purok 3 sa barangay Antikera. Kagahapon kini mga higala usa ka bag-ong proyekto usab, laing proyekto usab kini diri sa lungsod nato sa Nabunturan ang gisugdan usab alang kini sa mga residente sa Purok 3 sa barangay Antikera pinaagi sa usa ka ceremonial groundbreaking alang sa pagatukuron nga multi-purpose building, covered court og stage. Tulog yun nino, yun basta-basta. Multi-purpose building, covered court og stage. Ang mga proyekto, gilauman kini nga mahimong dugang nga lugar alang sa mga kalihukan sa komunidad. Lakip ang mga programa sa gobyerno, panagtigom, sports, kultura og uban pang kalihukan sa mga residente. Bisan wala personal nga makatambong sa seremonya ang ato ang mayor, gipadala niya si Dibitan ang ato ang kanhi konsihal isip iyang representante aron ipakita ang iyang suporta sa mga proyekto o sa mga residente sa barangay Antikera. Gipasalamatan ni Mayor Balili ang mga ahinsya o mga leader nga mitambong aron matuman ang proyekto. Ilabi na ang Department of Public Works and Highways kung si Congressman Jung Sinisa ug labaw sa tanan ang ato ang Governor Engineer Raul Mabanglo nga ni adtong higayuna kagapon girepresentahan kini ni Buboy Araes. Gipasalamatan usab sa mayor ang mga opisyal sa Barangay Antikera nga gipanguluhan ni Kapitan GC Tudy Tagalog tungod sa ilang pagtirabangay alang sa kaayuhan sa komunidad. Matod pa ni Mayor Balili, ang proyekto dili lamang bahin sa pagtukod og bagong pasilidad, kundili usa-usab ka lugar diin mahimong magtapok ang mga residente, maghimo og mga kalihukan og makadawat og mga programa og serbisyo nga makatabang sa komunidad. Gipadayag usab sa mayor ang ihang pagpasalamat kang Congressman Jung Sinisa alang sa mga proyekto nga iyahang giila nga dako kining tabang sa pagpalambo sa Purok 3 og sa Barangay Antikera. Sumala kang Mayor Balili ang tinuod nga serbisyo sa gobyerno dili lamang masukod sa kadaghan sa mga proyekto kundi sa kaayuhan, oportunidad og mas maayong kahimtang nga mahatag niini sa katawhan. Gilauman nga pinagi sa padayong pagtinabangay sa lokal nga panggobyerno, mga ahinsya, mga lider o komunidad ang maong proyekto mahimong mapuslanon sa mga residente sa Purok 3 og sa tibuok barangay Antikera sa ubaabot gabaga tuig. Dili lang ingon nga brown breaking kaming mga proyekto nga gisugdan karon simanahan no ang ato ang nakita nga mga gipanghimo karon sa tuwa diri sa lungsod sa Nabunturan mga higala. Okay gani nitong adlong Lunes opisyal na usab nga giablihan kining ato ang may
kini atong dialysis center dinhi sa lungsod sa Nabuturan, diha lang mismo sa likod sa atong ang munisipyo. Kini dialysis center na to nga libre alang sa mga katawhan. O gagani ang kanipong patubig, gisugdan na sab kini problema sa patubig na to din sa Nabuturan. Ipahigayo na usab ang pagsugod sa maong proyekto aron unya mahatag ngadto sa mga katawhan ang maayong serbisyo sa patubig. So makita na to no, daghan ang mga proyekto karon karong simanaha nga gipanghimo karon dinhi sa tua sa lungsod sa Nabuturan. Mapasalamaton kita no sa ato ang mga opisyalis, labi na sa ato ang Mayor, Mayor May Rosel May Balili og Vice Mayor si Rian Aiko Riterbangan, nagtinabangay gayod aban sa ato ang mga konsihalis na aduna gayod sila maingon nato nga suporta sa matag usa aron nga ang tinuod nga serbisyo mahatod ngadto sa mga katawhan dinhi sa lungsod sa Nabunturan. Og dito usab sa lungsod sa Montevista, mga higala, ang serbisyong panglawas usab padayon usab kini nga paligon karon sa ato ang Mayor, Mayor Cyrex Basalo. Ibot niya nga niyatong adlong Webes nagpadayon ang mobile blood donation dito sa Barangay New Visayas. Din 36 ka mga voluntaryong donors ang mitampo og dugo aron makatabang sa mga pasyente nga nanginahanglan. Ang maong bloodletting mga igalaw sa kini ka programa sa panglawas nga gisuportahan sa tuang Mayor, Mayor Cyrex Basalo, isip kabahin kini sa iyang paningkamot nga mahatagan ang katawhan sa Montevista og mas maayong serbisyo sa panglawas. Gipanguluhan ang kalihukan sa Municipal Health Officer nga si Dr. Robert Sulilap. Uban sa Municipal Health Office, ang mga donasyon nga dugo mahimo kining magamit sa mga pasyente nga naay operasyon na aksidente, anaa sa emerhensya o nanginahanglan og dugo tungod sa ilahang sakit. Sumala sa tumong sa lokal nga gobyerno, importante nga ang serbisyo panglawas dili lamang anaa sa sentro sa lungsod, kundili maabot usab sa mga barangay og mas daghang katawhan ang makabenepisyo. Pinaagi sa mobile blood donation, gidasig usab ang mga kwalipikadong residente nga mutampo og dugo tungod kay ang usa ka donasyon mahimong makatabang sa panglawas sa kinabuhi sa usa ka nanginahanglan. Gipakita ni Mayor Basalo nga ang pag-atiman sa panglawas usa sa iyang gipaningkamutan alang sa katawhan sa Montevista. Pinagi sa padayon nga mga programa o serbisyo tumong sa iyahang administrasyon nga mahatagan ang mga katawhan sa lungsod ug tinud-anay patas ug mas duol nga serbisyo panglawas. Ang pagpadayon sa blood donation mga igala sa mga barangay o sa kinikapaagi aron mapalig-on ang pagtinabangay sa lokal nga gobyerno o sa katawhan, ilabi na sa panahon nga adunay mga pasyente nga nagkinahanglan o dugo. So usa kana sa mga aktibidades karon, mga lakang nga gihimo karon dito sa lungsod sa Montevista mga igala karong simanaha. Uli lang kana gani nga itong unang adlaw ning simanaha sa mga higala. Ato ang sayran nga aduna usab gihimo ang ato ang Mayor diha kadiin na lima ka mga barangay ang gipanghatagan niya og manggamit nga sakyanan labi na panahon sa mga emerhensya. Sa kana sa mga programa sa ato ang Mayor diha nga mahatag ang serbisyo sa panglawas og serbisyo sa kaluwasan sa mga katawhan. Oga dito usab sa lungsod sa Mawa mga higala, baguhay lang noon human ang araw ng Mawa. Ngadiin. Ingon na to, makita yun na to, no? Grabe kabibo ang maong selebrasyon sa araw ng Mawa mga higala. Nga dungan usab ni inig higayon. Unang higayon nga nahitabo ang itawag og Kaani Festival.
kantang maingono nga first time niya sa mawab karong nga tuiga mga higala. Ubos sa tuang ubos pamunuan sa tuang mayor niya, Mayor Myrel Apit. Sumala pa nga gipalig-on ni Mayor Myrel Apit ang iyang mga programa alang sa mga mag-uma o mga fisher folk niya sa lungsod sa Mawab, pinagi sa paghatag o nagkalain-laing tabang alang sa ilahang panginabuhian. Kabahin sa 67 araw na Mawab o First Kaani Festival, gibutyag ng gipanghatag ang mga agricultural assistance aron nga makatabang kini sa mga mag-uuma sa pagpalambo sa ilang produksyon o pagpadayon sa ilahang panginabuhi. Lakip sa mga gipanghatag ang mga similya sa mais, tilapia, fingerlings, liquid nitrogen, similya sa nagkalain-laing utanon o mga punla sa durian, lansunis, mangustin o pumilo. Gihatagan usab og abono sa humay, ilamina ang mga mag-uuma nga nagtanom o mga hybrid rice. Pinagi sa mga tabang, gilauman nga maminusan ang gasto sa mga mag-uuma ug mas mapalambo ang ilang ani ug kita. Makatabang usab kini sa pagpadayon sa agrikultura isip usa sa mga importanteng panginabuhian sa mga katawhan sa lungsod sa Mawab. Ipakita ni Mayor Apit nga pag-atiman sa mga mag-uuma ug mga mangingisda usa sa iyang mga gipanguna or gitinguha ng mga programa. Tumong sa iyang administrasyon nga mahatagan sila og tukmang suporta aron mas mulambo ang ilang panginabuhian og mas lig-on ang sektor sa agrikultura sa lungsod sa Mawab. Mitambong usab ang mga partner sa sektor sa agrikultura ni atong higayon na mga higala, lakip ang PCIC, UNACO, Provincial Agriculture and Fisheries Council kon PEFC og ang representante ni Congressman Lionel Jones Sinisa. Sa Kaani Festival, gipasidlongan usab ang mga mag-uma og ang mga fisher folk isip mga importanteng tao nga naghatag og pagkaon og pagtabang sa pagpalambo sa komunidad. Matud sa lokal nga gobyerno, ang padayong suporta sa mga mag-uma usa kini kapaagi aron mas lig-on ang panginabuhian sa mga pamilya og mas mulambo pa ang lungsod sa Mawab. So sa maong festival mga higala nga karon lang nahitabo sa lungsod sa Mawab mga higala, makita gyud nato no kung unsa ang pagtagad pag-atiman sa tuang mayor diha, Mayor Myrel Apit diha sa lungsod sa Mawab sa atuang mga mag-uuma ug mga mangingisda. Lamang yun nato malilong mga higala, importante mangayon kining papel sa tuang mga mag-uuma. Kung may mga mag-uuma, walay mga farmers na mga mananom ug mga humay, mga lagot mon sa may atuang kaunon. So kining gihimo karon paghatag og importansya sa ato ang mga mag-uuma mga higala, makaingon gyud ta maayong lakang kining gihimo sa ato ang mayor pagpakita og paghatag og importansya sa ato ang mga mag-uuma kining Kaani Festival. So congratulations no sa kalampusan sa nahitabong 67 araw ng Mawab. Dungan usab ni ini ang kauna-unahang Kaani Festival. So sa mga officialis nato diha sa lungsod sa Mawab nga gipangunahan sa atuang Mayor Myrel Apit ug Vice Mayor Ramil Medina. Congratulations sa inyong tandem diha karon. Malipayon gayon ang mga katawhan, hindi lang ang mga katawhan sa lungsod sa Mawab kundi ang mga katawhan usab nga mibisita gantong higayon na katawhan na to sa mga kasikbit ng mga kalungsuran. Oras na to mga higala, alas 7:24 na sa buntag. Kita mo padayon sa to ang panaghisgot-hisgot sa mga katikaran nga itong nahagpat karong simanaha din sa to ang probinsya sa Davao de Oro. Ato usang ipalusot mga igala ang pipila ka mga pahinomdom gikan sa Pikas Lawak. Balik kita human sa pipila ka mga gutlo.

gani ang milingkod karon nga mayor ang atuang busy mayor sa lungsod sa Mungkayo, Vice Mayor Brillantes Magdala. Gibot niya nga ang MICC 2026 nahimo kining higayon alang sa mga local chief executives nga makapaambit og kasinatian, maghisgot sa mga pamaagi sa maayong pagdumala ug makat-on sa bag-ong idea sa paghatag og mas epektibong serbisyo publiko. Pinaagi sa iyang aktibong pag-apil, nakakuha si Mayor Colina og mga bag-ong kahibalo og pamaagi nga mahimong magamit sa pagpalambo sa mga programa og serbisyo sa lungsod sa Maragusan. Yatagan usab og higayon ang maong kalihukan ang mga lokal nga leader nga makapalig-on sa ilahang koneksyon og pakipagtambayayong sa ubang lokal nga gobyerno og mga ahensya sa nasudnong gobyerno. Alang kang Mayor Colina, importante ang padayon nga pagkat-on og pagpangita og bag-ong pamaagi sa pagdumala. Tungod kay ang mga kahibalo og kasanitian nga madala balik sa Maragusan, mahimo kining magamit sa pagpagauswag sa serbisyo alang sa mga Maragusanon. Sa ang iyang partisipasyon sa MICC 2026, nagpakita kini sa iyang paningkamot nga mapalig-on pa ang pagdumala sa lungsod ug mapalambo ang mga serbisyo nga direktang makatabang sa katawhan. So makita ginato no ang paningkamot karon sa tuang mayor diha, bisan tuod og senior citizen na to ang mayor diha sa lungsod sa Maragusan, apan makita gyud nato mga higala. Di nato mabasihan ang iyang edad sa iyang gihimo nga paningkamot karon nga maalagaran kayo ng mga katawhan diha sa lungsod sa Maragusan. Gani makita nato ang nagkadaiyang mga proyekto karon diha nga gibukbo diha karon sa lungsod sa Maragusan uban sa tabang of course ato ang Gobernador Engineer Raul Mabanglo mga higala. Og pasalamat kita kay tanan gayud nga mayor, kita naturo tanang mga mayor nini nga mitambong gayud nini nga gipahigayon nga LMP Mindanao Island Cluster Conference dito sa Cebu City. Dako kining ikatabang at least ilahapon nga mahimamat ang uban nga mga mayor usab sa nagkadaiyang usab nga mga probinsya mga higala. At least makita nato nga adunay pagtinabangay unya kini sa umaabot kung aduna may mga panghitabo masinati sa matag lungsod, adunay tabang nga muabot o ihatag unya usab nato. Sama sa gihimo dito sa lungsod sa New Bataan mga higala sa nahitabong linog. Ito nga milabay nga bulan nga diin ang atoang lokal nga panggamahanan sa lungsod sa New Bataan mipadala og tabang dito sa tulo ka mga lungsod. Nalimutan ko sa itong pangalan sa mga lungsod mga higala nga naapiktuhan sa grabing linog niya itong higayon nga diin naguna gayon ang atoang lungsod sa New Bataan ubos pamunuan sa atoang mayor Bianca Kwaling Brua sa pagtabang sa mga sa maong lungsod nga grabing napiktuhan sa maong linog. Dito sa lungsod sa Mungkayo sa mga higala karong si Manaha usa sa mga katikaran nga itong nahagpat dito ang kini nga gipahigayon nga OWA Information Caravan nga diin nga gipahigayon kini alang sa mga OFW. Ibutya nga aron mapalig-on ang suporta og mga oportunidad alang sa mga overseas Filipino workers, gipahigayon na kagahapong adlawa kining gitawag og Overseas Workers Welfare Administration kon OWA Information Caravan for Reintegration sa Mungkayo Dome. Diin sumala pa gitambungan kini sa usa ka gatos og 54 ka mga partisipante. Sa maong kalihukan, mitambong si Municipal Administrator Evelyn Dinupol, isip representante kini ni Mayor Manuela G.R. Samura. Og mipahayag sa padayon nga suporta sa lokal nga pangamahanan sa mga programa nga makatabang sa mga OFW sa ilang pagbalik og pagsugod pag-usab sa panginabuhian sa nasod. Kabahin sa kalihukan ang paghatag og impormasyon bahin sa nagkalain-laing livelihood o reintegration program sa UWA
Tumong niini nga mahatagan ang mga OFWs ug ang ilang mga pamilya o gadugang kahibalo bahin sa mga serbisyo. Tabang o oportunidad nga mahimo nilang maabel alang sa ilahang panginabuhian. Gipahigayon usab ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay kun BPBH Awarding. Usa kini sa mga programa nga naghatag og suporta sa mga kwalipikadong OFW nga gustong makasugod o makapalambo silang panginabuhian sa pagbalik sa Pilipinas. Lakip usab sa programa ang O-Taking sa mga opisyal sa Mongkayo OFW Federation nga napakita sa pagbalig-on sa organisasyon sa mga OFW sa lungsod o sa ilahang panaghiusa aron mapalambo ang ilahang koordinasyon o representasyon. Pinaagi sa mga information karaban, gihatagan o gigayon ang mga partisipante nga masabtan ang mga programa o serbisyo nga gitanyag alang sa maayong pagbalik o pag-adjust sa mga OFWs sa ilahang pamilya o komunidad. Ipakita usab sa maong kalihukan ang importansya sa pagtinabangay tali sa OWA, lokal nga panggamhanan o mga organisasyon sa OFWs aron mas mapalapad ang suporta alang sa mga kababayan nga nangitag panginabuhian dini sa nasod human sa ilahang pagtrabaho sa gawas sa nasod. Nakuntabang ni unaaning mga higala nga mga programa sa tuang mga kalungsuran. Gani kun di ko masayop dili lang kini dini sa lungsod sa Mongkayo sanglit ang sa lungsod sa Nyubataan. Aduna usab programa ato ang Mayor, Mayor Bianca Kualingbrua nga paghatag og importansya sa ato ang mga OFW. Yun lalim no, pila ka katuig dito sa gawas sa nasod, gawas ng atong nasod Pilipinas na pagbalik nimo mabaguhan ka. Mabaguhan ka pagsugod na pod sa laing chapter sa imong kinabuhi. Apan pinaagi ni ining maong mga programa, programa sa itong gobyerno, dako kinig ikatabang mga higala sa ato ang mga OFW. Gibutyag nga isip mga modernong bayani, dako gayud ang papel sa mga OFW sa pagtabang sa ilang mga pamilya o sa ekonomiya sa nasod. Pinaagi sa padayon nga suporta o tukmang impormasyon, gilauman nga mas daghan kanila ang makapahimulos sa mga oportunidad nga makatabang sa ilang pagbalik, pagbangon o malungtarong panginabuhian sa lungsod sa Mongkayo. So, pasalamat sa mga lungsod nato, no? Sa lungsod sa Mongkayo nga pinaagi ni ining maong programa, makita gyud nato ang ilang paghatag og importansya sa atong mga OFW. Diya sa lungsod sa Nyubataan, mga higala, i-check lang ang page sa ito ang local government unit sa Nyubataan. Makita nato dito, aduna usab susama ni ining programa, mga higala. Gihatagag importansya usab ang ato ang mga OFW diha sa lungsod sa Nyubataan sa ito ang Mayor, Mayor Bianca Kualing Brua. Sa laing bahin pa sa mga higala, din sa tuwa sa atuang kapitulyo, atuang kapitulyong maduulan. Karong si Manaha, gikan pa lamang ni atong adlong Lunes, mga higala. Usa sa mga highlight nga atong nakita ang pag-usab nining atuang gitawag og elevator diya sa tuwa sa kapitulyo nato. Diin, daghan gayon nga mga nalipay, labi na ang atuang mga PWD nga maglisod pagsaka sa hagdanan. Sanglit, ana-ana, may balik na ang atuang elevator diha sa kapitulyo. Hindi lang ingon nga elevator nga giayo lang, kundi mas gipagwapo pagyod na sa atuang gobernador diha, Governor Engineer Raul Mabanglo, aron mahimong hapsay ug hayahay ang pagsaka sa mga katawhan nga adunay tuyo diha sa matag opisina sa kapitulyo. Di nahangakon katong mga kana bitong mga tambok sama nato nga mura hangakon na ta musaka o nang hagdanan labi na kun dito ta padulong sa Port Lor benang last pandi sa kapitulyo third floor.
pinaagya ng elevator karon diha, ayahay na ang pagsaka diha. So makaigo na kita nga para sa katauhan ka ng gihimo karon diha ng mga lakang diha, tabaguhan diha sa tuwa sa Kapitulyo. Gawas pa sa miyana, mga higala, padayon nga gipalig-on sa tuwang gobernador, Governor Engineer Raul Mabanglo ang suporta sa mga mag-uuma sa Davao de Oro. Pinagi sa paghatag og mga binuhing hayop nga mahimong dugang puhunan alang sa ilahang panginabuhian. Ibutya nga may kabat na sa 5,946 ka mga binuhing hayop ang gipang apod-apod sa probinsya sa Davao de Oro ngadto sa mga benepisyaryong mag-uma gikan ni atong bulan sa Enero karong tuiga. Hantod ni nga kasamtangang bulan karon, bulan sa Agosto. Ubo sa Animal Production and Extension Program sa Provincial Veterinarian Office o PBO. Lakip sa mga gipanghatag ang 3,720 ka mga manok, 2,200 ka mga pato, 16 ka mga kanding o 10 ka mga karniro. Ang maong mga hayop gitumong kini nga makatabang sa mga mag-uuma sa pagsugod o pagpalambo sa ilahang kaugalingong pag-atiman og hayop og duga nga tinubdan sa kita. Atol sa ceremonial turnover ni atong Agosto 14 kagahapon mga higala dito sa Children's Park Capitol Compound, gipadayag mipadayag og kalipay og pagpasalamat ang mga benepisyaryo sa nadawat nilang tabang. Gila usab nila nga ang dali nga pagproseso sa ilahang mga hangyo aron masayo nilang maangkon ang programa. Usa sa mga nakadawat mao si Joel Ibnu Hahan sa lungsod sa Nabunturan nga miingon nga dako og tabang ang livestock assistant isip dugang puhunan sa ilahang panginabuhian. Iyahang gipasalamatan si Governor Engineer Raul Mabanglo ug ang provincial government sa paghatag og higayon nga makadugang sila sa ilahang panginabuhian pinaagi sa pag-atiman og mga hayop. Ipakita usab sa maong programa ang paningkamot sa administrasyon ni Governor Engineer Raul Mabanglo nga mahatagan og direktang tabang ang mga mag-uma. Ilabi na kadtong nanginahanglan og dugang puhunan aron nga mapalambo ang ilahang produksyon og kita. Mitambong sa maong kalihukan kagahapon mga igala si board member Cole Herb Zamora Apsay sa ceremonial turnover aron ipakita ang suporta sa probinsya sa sektor sa agrikultura og sa mga programa nga direktang makatabang sa mga mag-uma. Pinagi sa padayon nga livestock dispersal gilauman sa provincial government nga mas daghang mag-uma ang makadugang sa ilahang panginabuhian og mapalambo sa gamay nga pag-atiman og hayop isip dugang tinubdan sa kita. Ipahibalo usab sa Provincial Veterinarian Office nga ang mga mag-uma nga gustong makaabel sa libreng programa mahimong mupasa og letter request sa Provincial Governor's Office. Ang mga aplikasyon ipaagi kini sa evaluation og validation aron mahibal-an ang mga kwalipikadong benepisyaryo sa umaabot pang mga livestock og poultry dispersal. Sa pagpanguna ni Governor Engineer Raul Mabanglo, padayon nga gihatagan og dakong pagtagad ang sektor sa agrikultura pinaagi sa mga programa nga nagtinguha nga mapalig-on ang panginabuhian sa mga mag-uuma og mapalambo ang produksyon sa Davao de Oro. Kini atong katong nahisgutan na to sa pipila na to kapanag-uban ni sa itong programa mga higala nga ato ang gobernador din sa Davao de Oro dili lang usa ka sektor ang iyahang gitan-aw ning iyang administrasyon kundi ang kinatibok ang sektor mga higala og labaw na ni ini kining sektor sa ato ang mga mag-uuma. Dungdan nga niining mga susama ni ining programa ang paghatag og importansya sa ato ang mga mag-uuma kining sama ni ining pag-turnover nining mga livestock sanglit dagan sa itong mga mag-uma nga nagpaabot pa una ang ting-ani at least na sila'y lain nga source sa panginabuhian sa mga diha sa basakan mga higala layo pang ting-ani pero undaghan kag mga binuhi nga mga pato
mga manok na pwede raman ang mubuhian niya. So samtang wapay ani, pwede ka mag-ihaw niyang pato or mamaligya magpato. Aron ato ang mga mag-uuma, aduna usab makwarta sa adlaw-adlaw nga adlaw-adlaw nilang panginabuhian. So pasalamat tanaw sa ato ang gobernador sa kasamtangang administrasyon karon sa mga susama ni ining programa karon nga gihatag karon sa ato ang mga katawhan diri sa nagkadaiyang mga sektor ning ato ang probinsya sa Davao de Oro. Oras ato mga higala, alas 7:51 na sa buntag. Sa dugang mga balita nga ato ang nahagbat mga higala dito sa probinsya sa Davao del Norte. Dito sa lungsod sa Asunción mga higala, baguhay lamang usab na human ang ilahang kining gitawag og araw ng Asunción nga diin matawag gayod nga dako kining kalampusan dito sa maong lungsod mga higala sa pamunuan karon sa kasamtangang Mayor Attorney Chari Dayaday. Sama sa lungsod sa Mawab mga higala nga baguhay lang usab na human ang ilahang kagahapon lang na human ang kining araw ng Mawab. Dito usab sa lungsod sa Asunción baguhay lang usab gihapon na human ang ilahang araw ng Asunción mga higala. Dunga ni ini ang kining gitawag og Sinawog Festival. Nagsugod kini ni adtong July 25 ug nahuman Agosto 1. So, bibo gyud kayo po, no? Bibo po kayo dito sa lungsod sa Asunción mga higala sa mao nilang araw. Ug gani tungod sa maong kalampusan nagpahigayon ang lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Asunción sa pagpahigay kining gitawag nilang evaluation sa maong araw mga higala aron kini magpadayon pa sa umaabot pa nga mga katuigan. Gibutyag nga ang kalampusan alang sa lokal nga pangamahanan sa lungsod sa Asunción ang malampusong pagpahigayon sa selebrasyon sa 78 araw ng Asunción o 27 Sinawog Festival ni adtong Hulyo 25 hantod sa Agosto 1. Nga ang maong selebrasyon na himong usa ka higayon aron na mapasigarbo ang kultura, tradisyon, identidad ug panaghiusa sa mga katawhan sa lungsod sa Asunción. Ilabi na usab ang aktibong partisipasyon sa nagkadaiyang opisina sa LGU, mga ahensya sa gobyerno, pribadong sektor ug organisasyon ug komunidad. Busa isip pagbalikon sa koordinasyon sa maabot pang mga kalihukan sa lungsod, gipahigayon ni atong Agosto 13 mga higala adlong Webes dito sa EBR Old Municipal Hall Building ang araw ng Asunción Post Evaluation. Aron sumala pa, masuta ang kinatibuk ang pagpatuman sa selebrasyon. Tumong usab niini ang masusing paghisgot sa mga kalampusan, mga hagit nga nasinati og mga aspito nga kinahanglan pa og pagpauswag sa umaabot ng mga aktibidad sa lungsod. So pinaagi sa mga post evaluation mga higala, malauman yun nato nga sa sunod nga araw ng Asunción mas nindot pa kini kaysa mga nasinati karong tuiga. So nindot ting ingunani po nung aduna po'y post evaluation human sa matag aktibidades ang ato ang lungsod. So first time po na nato diyan nga nahibal-an or nasayran nga adunay gihimo nga lakang ang usa ka lungsod human sa selebrasyon sama diha karon sa gihimo nini karon diha sa lungsod sa Asunción nga nagpahigayon siya lag post evaluation aron masuta kung unsay kulang, unsay sobra aron sa sunod nga mga katuigan mas munindot pa ang usa ka selebrasyon nga ilahang ipahigayon. Gani, maingon na to, nga di lang kana ang first time niya sa lungsod sa Asunción mga higala, sanglit kini pong pagpauso-usab kini adto. Samtang mayor pa diya ang lungsod sa Asunción ang ato ang kasamtangang vice mayor diya, Mayor Eufrasio Dayaday.
kaniadto adunay ipahigayon diha nga kasalan ng bayan nga imbis ang kanang kaslunon mao imo adto dito sa kapito dito sa munisipyo sila mismo ang adtuon dito sa mayor dito sa mismong balay nila aron dito ipahitabo ang kasal. So di na ma magastuhan ang mga kaslunon mga higala kay sumala pa sa mayor diha sa lungsod sa Asunción kaniadto nga karon mao ang ato ang busy mayor di na magastuhan ang kaslunon og makatabang pa kini aron nga makatipid sila sa ilang mga gastuhon. So pinasahi po diha mga higala sa lungsod sa Asunción. So congratulations po no sa malamposo ninyong pagpahigayon sa inyo ang araw ng Asunción na nahuman ni atong Agosto 1. Dungan-dungan po ni sa lungsod sa Mawab po mga higala. So daghang mga selebrasyon no nga nagka-dungan-dungan usab. Mga selebrasyon nga gitagana sa mga katawhan aron nga ang mga katawhan magmalipayon maro man ikalingaw sa kalipay sa tong mga katawhan kining mga ingon ani susama ni ini nga mga aktibidades mga programa binan kung naay motor cross mga higala sang dito sa lungsod sa Sinsyo kun ko masayo adunay gipahigayon nga motor cross gani pipila sa mga kagalaan na to dito sa lungsod sa Compostela midayog yun dito sa lungsod sa Asunción aron makasaksi sa motor cross sanglit kaniadto adunay gipahigayon nga motor cross usab sa lungsod sa Compostela apan gumikan sa usa ka aksidente giundang na kining ang motor cross mga higala sa ato ang mayor Libby Ibdaw. Dito sa ubang mga kalungsuran sama sa lungsod sa Asunción mga higala adunay motor cross nga gipahitabo atong panahon sa ilang araw ng Asunción. Kung sanglit mga higala wa naman kita'y oras napapas na ato ang panaguban-uban dinhi sa tuang programa nga Arangkada Balita dinhi sa FM Radio. Sa ngalan sa tuang station manager Jason Obuda ug sa kuang partner diri karon dinhi sa kuang tupad Tulitz Rosales kini nyo ang kuya sa kahanginan Kuya Dexter Bistasyon manamilit na usab kaninyo antun sa sunod atong panag-uban sa samang station sa samang programa sa samang oras Arangkada Balita mayong buntag kanatong tanan.